0: Bibimitie radio sa na mte se eya osofo akwesi amankwa e preach wo radio so intimitie na anti asɛ ni preaching na ne se na amanfo osifa e di adanse no e ka makoma se osɛ menso mekɔ ne ho nti mekɔ ne nchen nti mekɔ ye no mekɔ counseling wo mebo afore tenga na cities nti oya na osɛ maame o house na ade aba ne be ma bi ena na ewa ha na be ma ni kodru abuchi no wosi wo jaw na msi aye ampa ena wochere ma kwanche na mkoye ti mekoye akwanchere no edi na ochi mienu na be ma ne frame so ofen obi sam se na mewoi na msi mo ma mi fie na osi ne ho nsu me yede wo na msi so wosi wo ntimi ne menware biu ntimi nsi sam nyo ma fufu ntisi se mi ni fie ho biu ɛna ɔbɛka ahyɛ me sɛ ɔpamakyɛ ɔde wayɛ biaa memfa nkyɛ no na ɛnyɛ ɔno a onuabaa no ɛbɛgye pepɛs no sɛɛ ne onuabaa no ɛde ne nenam ama onuabaa no kɔpɛ ɔbaa bi maa ne sɛ ɔnware no nti seesei no adekorɔ no a onuabaa no yɛɛ no ate n'ani so
1: ate n'ani so na for how many long ana wokɔdi wɔ wo maame fie wɔ ansa na wote profit nka no
0: mekɔdi abosome mmiɛnsa wo maame
1: fie bosome mmiɛnsa ana nyankopɔn nam profit so ɔyɛ akwankyerɛ no wie ne na awɔtwe ne ɛdi sɛn ansa na bɛrima no frɛ wo
0: ɛdi naawɔtwe mmienu
1: naawɔtwe mmienu ana bɛrima no asa frɛ wo sɛ wɔnim deɛ no wɔyɛ na ne nuabaa na
0: ni mi aba na eje pepes nse no de na mro so se ebe ya be ma ni be ja me na ejapade na o ne me aye no mi nya bi enu nti na ma eba ne
1: se si a tifu a omu ti ye fidi sisi a because de bia ya ne ye pe ade ye ane de ama ye tifu asembe na wo ka a se omu nkran obi a wo ti ye sisi a ne ni da so asem
0: asem a me ka se obi a nkran ne se wow how ana amani bia no ema asem no enhye wo so bebre saa o bra odifo akwesi amankwa enim na aba nanim a minim se nyame tumi wo ne su nko ade bibia be ye kama no
1: edase mini aba edase o cheye
2: orofu nyame ba ohun adanse a minu aba ne die woni be ma ne te ene waji loan e de ama be ma na mo de tu kwan bɛma ne kɔduru yi ɔbɔ bra yɛ adwuma nya sika de aba ɔbaa na nyɛ kɔfini wasi fie de ama bɛma no prɛko pɛ afei bɛma no sɛ wɔntumi nwale ne bi mu wei bɛyɛ asɛm a ne da ne nuabaa no so ɔse da kobi ne ɔfie ɔtie radio na ɔte akɔsi ama nkwa nka ɔhwɛ a sɛdeɛ nkurɔfoɔ di adanseɛ ne sɛdeɛ me sipirikyiiɛ no ɛtɔ n'akoma so sɛ ɔbɛba ɔba yɛ susunsum ne kasa ne ho kyerɛ nadeɛ wɔyɛ wieɛ no afei ne kunu ani baa ne ho so frɛ no sɛ maame na awɔe ɔse mewɔ me maame fie ɔ sɛ womaame fie deɛ woyɛ dɛn ɔse ɛ soa so ntimi ne menwale ntimi nkɔ ɔse saa me na mekaeɛ ɛne ɛfa mbɔ ne ɛkyɛ me na sane yɛ dɛn ɔdɔfoɔ asɛm bi da wo so o asɛm bi da
3: wona
2: yɛtwe wo
3: sa
2: ɛwiase yɛmfea ni kan ɛmɔbrɛ o meka no kora kyerɛ yɛmfea ni kan ɛmɔbrɛ sonsom bi ne wodi asie tumi bi ne wodi asie ayɛ wɔ haw ayɛ amaneɛ tumirika bra yɛni nkɔmmɔ ɛnkyerɛ na ɔbɛyɛ na awurade mfa ne tumi awurade mfa no adom awurade mfa ne honhom ɛmoa wo papa mepɛ sɛ yɛkɔti adanseɛ bi firi papa bi a nanka ɔbɛtu kwan na yareɛ bɔɔ no n'ani baa ne ho so sɛ yale abɔno nti wantimi antu kwan no ne wayale for 23 good years wɔ sɛ ɔkɔhwɛɛ ne passport ne hu sɛ sɛ wayale 23 years a wafiri nnipa tebiɛ mu wabɔ dam yɛde nananti akyinkyini but ɔbaa yɛ sonsom ne kasa ne ho kyerɛ nadeɛ no ɔgyeɛ ne ahotɔ ɛyɛ ne gya me wɔkuma sɛ bokankye wobɛnya ka osofol a ɛde aba asuaboa ip to bɛnya bi aba kɛgyetia pampa so wobɛnya bi ɛde aba bɔkankye baabi a wofiri babiala wodeɛ me nɔmba ne ni ɛyɛ 0241 7 4 6 5 9 5 0241 7 4 6 5 9 5 0241 7 4 6 5 9 5 0241 7 4 6 5 9 5 papa yɛntie adanseɛ no ɛmla
4: abusuafoɔ ne nyame maa mema wo bibiala akye
2: eye odi fo akosi amankoya ne mi se urade adom obia ehu eye me papa bi ewo menche atwedia mponyame na madom tumi so aye bi ama no ye bekwa ne nche busa ne kwa so de asi ene de atwedia mponyame aye de aye opani me ma wache
4: ye ja
2: na apoma
4: mpacho me hu ye
2: me pacho ye frawo se
4: mpacho me de Muhammad Osman
2: me pacho fri fa he na bae
4: pacho me fri
2: nebehi na ewo fa he
4: ewo afari achoma afari kwan so ho no
2: eye enkawia afari nebehi
4: enkawia afari nebehi
2: me pacho e de be na de wo ba odi fo akwesi aman kwan chen
4: me pacho mayari mfie bebre kwa ne si mi fa ba bia yesi osa yesi de mende be ma gie dru mi na malam fo so mi na ma busum so asofu fo so bebia mananti de minti minka enti nyame na ye adom na ja miti enhira fm ena miti wonka eja makoba bi bebre kwa nso na ne ba no pokra na ye den enti wande ne ka makoma na me metu ho na mo me jifa wo namba metu ho na mo a me ba ha sei ampa me bedru ye no ena me ka me problem na wo ka me hawa e wo ho no mo kire me because wo ka me as a hintasem bia mi anka sa no me nyini kakra na asem makwa ni mu na nso a hintasem a wo ka kire me no because mabra bom sede mi si ye adwuma na asem hwe sika fa mi nsem ni niema na me wo enso enam me yare ni aho kire mu mi bia na da me so nti no me na me da ye zero beti ne enhiran kanyame enam wei wanama wa mitu ya meba hasi no na minimu da faze no ane da me fane se me di hu eba hasi ya me fane se me beka me problem na nso se no wo ka masem nyina akire me wie ya wo pe ehu aduro ma me no me ko dware ye eyeye no mabra bo mu se se meti wono ma meti mu se yes maba ni party biem because first na meti mu se me ni ni party biem me nam no na me hu ni so emphasis wo
2: me pa ocho wo yale ye no edi mfie be sen
4: me yare ye ne de meti maka se ekọ be 2022 years as 23
2: sio wo nyame mu se wo ya
4: sio wo nyame mu aja mi ntwantro enye se bia ebia adada bia na se me em se eda me ba hasi ya me ni udi nkomo me ka kire wo se me papa obe baby ya we ahase na mpapa minister panyim kwa ne bewo mu ahase me papa omo betena kuru mu abet satem na inu esha na kuru mu esha enti me ne wo edi sankomo no pokura minim wo baby ya
2: enti oba ha no edi se na hu se ni padua no esesa ya ba yale a wa yale mfie bebere na hoto aba
4: oh me ba ahase no me gye aduro no metimi akase me dware na wotwe na eye 21 days nanso me dware na wotwe wie no na metim so yes me hunam no asisi me ho so ana se se obi abisa masema ma adwen ne asa aye kama because first no na me ye mobo nti metim akase me di you know 21 days no so ya me fa ne se me ye de se se de me sa so sika mo ekọ be 10 years nie enso afi nyame adawro ma mia matimia obi ama me baabi kakra matimia manfa baade mia me de ma ho odne a matimia twetwa nso ma na nso da yesa bia nka matimia sa kwa koyesa adwuma na asa matimia ye
2: na so person che se wo yale ye more than 10 years untimi nso osikan mu na oda
4: 10 years ni me nso osikan mu na en oda
2: ba to ne akosi amankwa hia na fi we de watima do
4: na fi we se de matimia do
2: me pa cho wo ye de ni
4: me pa cho me ye mosi ni
2: obetima kan mosi kasa ni miti be ba akwa na mienu akire wona eti mosi no
4: Pacho
2: me pacho yetiu.
4: Msambisa mnanchele mpusa nyambaraka. Ro pastele ni ngambi kati bondate akwesia mankwa. Abi mukanchi. Atumna wena mtumde. Wallahi. Adam biga fumi handi kuzulera. Bafo yela antarfo nritfo tufo namretfo pimi unambi mminga zine ni ngafo. Sam mmodron wa. Bukanchi wo nya pastera ndiku yella nchele ntosa wininga ananchele yulsa fo yella nkufu ba fo yella nzimo ntatanga ntakulira ntaboy fo imodon wa tawrbara atora sida ani bumle ninga lana nsungfu ajeta base ba fo bara ya totole ninga ma fo bara ntutazile ninga fa fo imodon dikan wa sofo akwesi amankwa ninga anansungfu wininga
2: Elo adi nshila wa utie.
5: Radin shira obia na se de nyame na madom tumi so aye e de amano no
6: number 0241 74 6595
2: papa ene yesi asem ben
6: edawso
2: papa hwe papa nya dance ya odi ye asem edano so se wabodam for 22 good years enti ye musa se so na lebusu ya fomfa ne ko ba bia na omudi na chini omudi na nante oba aye no ena me frere ne kra ne hu se yare ye no efi ne papa sa asibi ya ode ma no
6: enye honamu ya
2: enye honamu bode ma me mfa ko we hello
7: hello
2: good morning
7: Me
2: pacho o kase fi hen.
7: O kase fi kokko mi.
2: Me pacho ano pe. E ko po kokko mi ana se
7: Ahina.
2: Ah okay, ahina ma kokko bi. Me pacho ano pe.
7: Ano pe na. De sam ba ona me ti wa yi.
2: Me pacho kokko bi o ba fa bia be si sofo lai. U du sofo lai ba bi mu lo du ba bi ani ka no. Ho na be ko ba to ko a won fu ba bi ani ka. Uturu wa pe ubusa sa wo pe bo kancheka o fa bo kancheka na so be si bo kanche pentecost asoa dan ni usi wa afle me
6: pentecost ni roman ne bo
2: ah pentecost asoa ni roman ne bo ho ene sa roman ni pentecost ni cac ene di hwe ni mu ewurade nshira se awate mas papa wa yale o wa se 10 years on so se kan mu no order because problem ne ba wa asase ho But in Sri Lanka, you can say, soon for the child, yes, one year. Was so a year, first week, no one said, ah, I saw a baby party beam. Was in a million mobile for a fee party beam. Well, we are 21 days, you know. Now, for the who said, I'm
6: packed,
2: totally change. Or the four, you can't watch your grown up. Yeah, you pine and coward and just a planet. Now, my papa, me say, I'm fee any kind, and mobra. So I saw Bob and see we are pursuing some men and one So who was that? This woman that was so assembled, I was so dear, but I will can't channel pay. When your car was so full, I had yaba. A suyabo IP to Benya Biaba. Kedetia Pampaso, Ubenya Biaba. Yen Shabo Kanche, Unyame, Obey Uye. Papa Yon Quitia, Wahini Binso, a dancer.
5: Poor any Yamima, a old different Kosia Manko, and a little baby a woman chain. A Bacon Hobbes and a quantity, yes, any dear Radia. Open Mema watch.
8: Yaja Obrimpom.
5: Na apome
8: onyame tu minti bibia aboko
5: e pacho ye flawo sey
8: ah me pacho ye flame na na usu ansa
5: na na wadalo ma ufri fa hene bae
8: me pacho asante mampo
5: asante mampo na na wadalo ma ubetumi aka kuro na wudi akunya na na se ombeso beka
8: ah so fu wede misiro aja radio ni ko achiri bibinti wodi e kuro ni amfan to kakra but ever ze bidin na na usu nu kwa me boye no asante mampo ni pepi ni me ho no mpa
5: apani nana wadaroma ede na esi de na urade aya peso kashe nya meden enimo nya
8: sofo de edi kanya min shirawo na tiefo so omutie wo no omunso enso en nya omunso en na wase mame e wa de kese ya nyankopo anamo so aya mame sofo medi wo hene e ko be 25 years ni na sofo na mpanyin vozin tuma akata ade so obempon misisisi ya die bi ebenye mprintena me so misisi ni mikotodwe metena sia na mena sia tata mini mudu nse mia so na atom asofo enam so nze be ma so de usisi ye ya pe asabi akoso be mem asofo me yele na hana awotoyi sofo mintimi nko hu mintimi nko amasese oba ndo twetwe fa me so sabi sofo ni akunwa kure ya sabi meteso wa ebi kwa sabi nka mba sabi nka meyele kwa kwa hebo na uwe machi so fwa hefa na mefa mkwa ye nsile mu chini di ya paa ya lesa so fwa unisa ya mfusule sabi ya niya kwa mfuwa ni mala mfuwa ni nipeni bi yefira sabi ombo wa ye so fwa ya titi misisi ni ye di nuwe shim ni ye ten na ya dem kwa tida akuna mte wanka wa radio so ti mte wanka no meti ni ime biya kwa suni sabi ya hama ni nguwa uchili muno Nsi, so for we be a bit me up one to media, so for pardon by media and so hen and best because of says of baby a media china stir up me one to men, media me tone come and say me best why a day, I say, to me by so for okay hinta sim bichre mma me hu twere me afri se so for makunwa metena so se bi yedi asma metena so wo ka chire me se akunwa no bi bibi abeshe akunwa na se abre minimum da do kan no so for numa dwun yam na timi anka se me kofie me kwohwe yi no se makunwa ni yetimi etwa ba bi kitu mo bi di edura edai abeshe se edura na metena so no ena se abawura mi sisiri mu a edi se sisi yade na yede abrem sofo mi chini na mi kwaje edura mi numu eduro nkura na eduro ni se bi sofo ni hu sakira yimpa efi se se mi nim sa kunya ni nti mi sa ko tena kunya no so a na fi de yade na sa yede ajaji nsemu enu ben hospital ben kwalebu yedi mi se mfi die mu mi sisiri ni mi kutuge me ma me hu mi so emo ti wo ka sa se mi chiri mu dwire me no ya de mamla ka kaje nzo de pa me kwa me nkore me kwa ko hwe makunwa ne ho ya pa na ade ne hye wo me sofo ya de ba ko se se bi kwa francis ka mi fie kwa na wa ka me ka se bi kwa na ade akwhye wo pa sofo unni mi fie unni ba bi ya makunwa si me kwa me ko hwe na ade ne hye wo na de mi twi ade no na ka se me fa ade ne na mde ade ba na wo ya ade sofo wo ya ade a se mi sofo mi emu nu ya boache boati anu ni me pra kunwa no me emunwa no ni me pra kunwa no kunwa no wanya no se wonu ne di mako bebi akoje ade abeshi o se be ya enke misisi ni me na me bubu ogu dem na nka kunwa no se be ya ka je se be ya aleford ya ye mfa kunwa ne nye dai emma no
5: so fo se nya me adom ahoto aba
8: ah so fo so fo so fo se se so fo so fo so fo se se so fo don opa bitim ko press a be 30 ofi
5: na na wadaloma sisi ene chance ese ya wanyano edi bese
8: so for me for many more so for best 7 years ni
5: best 7 years oba ha so so boso mese na wotwe se ni
8: so for me ba emphasize afri me nyata dubis
5: na wotwe me ansa
8: na wotwe me
5: ti wohwe 5 7 years ene na wotwe me ansa na sesa ye ewum
8: so for me sisi se so for me kutu ade ni feel we me kunyi ade ni feel kunya ne nchem de ba wo ya ade ma me so for if we opim ne se mi sisi ni yirae se mi kutudwe ni yirae se me nase atata no ayire so fuma hu de ye ya etuko ya efiro pepem ne e ma bi
5: na na waka wakunwa wate so se enye enada
8: so fuma kama kunye tuntuma mate so
5: se de esi ene de urade aye na waka
8: so fuma se bi fache me wo se bi wuto so fuma se me ni efiri me che wo
5: ende ene kule
8: me ni efiri so fuma se bi na mi adu mababra se bi ka akura ye aduma kwa nyi kwa me wo makoma ko 5 izofu yamba se bi se mbi choku ndu ba ska be na ade be mame me ba se bi lenkuri sa na mbi se bi me ahu se hu se mi yusu nti se bi bebe nyankopa adu mbo bo ble duri me be twantro wa se mi we hu se bi me nyale yale ya de bo ya nipa bo ma na ho ana
5: e na nti de na be ka chire nipa oti akwesi amankwa
8: de me ka chu mu se sofu na mi nyira wo
5: amen
8: se de hu fa nsu nyine wo nu mu nkasa no se ye na sa odwuma sa na du beti wu no mo nyira bi se bi ofla apese wo tibi bi wo na so nsa do waba mi madan si no ofuntu ana mo mara ofuntu ana mo nye dai mo mara wo ba mi wo jidi se ona wo yale e ze problem bi da wo nso wo no me die ndie ne sisi yade o ba nyankopo ana mo so tu ase ma mi kutu dwi ama ma tu ase mi ni mo bi problem ba de meka je ne se omra wo nche na nyame na wabo wa obabo wa
5: abusuya de asi ena nana aka na oso ba oso benya adanse evladin shila
2: abusuya so mo wo hini adanse a wodi e me number ni ni wodi agye na choro to
8: 02241 74 65 95 02041 74 65 95 02091 41 41 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
5: me pese me kono ho na ye ne twetwe nkomo hwe de urade nyame na madom tumi so aye e de ama no eye odifo akwasi amankwa na wote menken ma me me ma wache
0: ye ejo papa
5: na apoma
0: ye ho adom me ho ye pa
5: me pa cho ye flow say
0: me de heti madam heti
5: me pa cho ofri fa hene bae
0: pa cho me wa greek nzema
5: ma me de na esi e de na urade aya pese o kashe nyame din enimo nyam
0: de esi de me kase me ka de e bechi me yesim stress madam obi enim wa greek nzema me pama de e wo honom na papa minyan kra na o magai na adwuma nsusu ma
9: kra me kotena dwuma mu saa mete wo noma na dwuma ma kra nti we na mete wo nka na mtu ana mo ba wo na die erade nyankopon na moso aya ma me no ebu adwe ne nti ase so u ma ma kwankyre ma me ntwema ne bi ma me koye sisi apapa me nyam kra 5 edwuma nso ba me ankasa this time kwa edwuma ne ba me ntume nje die erade na moso aya ma me no me hunia me nka kra na me yese ne de me ankasa me gba anan aba aba be ka die erade aye me nante sia no no papa
2: ma me o she edwuma na se edi be se
9: I papa 5 years kra na eku ya che acha kakra because microphone ni mi ache
2: enti wo hwe emfie nu mu a wo bi adwuma yi wo ba me ho adi sey
9: me ba ho nom de enche kra be busumi mi enu ko busumi mi ensemu eni ene nkra 5 abo ma ba prekuno
2: enti sa wo hwe emfie nu mu a wo bi adwuma yi ene busumi mi enu yi ekoyi de asi no ne ne wo hu no o men kana sey eboro wa adwene so ana wo te ase sey
9: ye bru ma dwin so bebre because 5 years mi nyankra mi enu munyi na ejai na 2 months e kwa 3 months me nya enkra nu ma na chese de urade na moso aye na bru ma dwin so bebre
2: me pa cho ebla na ne ma enkoye na utu ho na moko baby
9: me ko baby bebre mi sika ma ja kwankra ma ye mu anadwo ensu ni nyina me hu hye eno kwampo na obi de ne nyoma bakra na wo pam mu meje oba na oba medwuma mu honuma de nkofo ama mapam egugu obebre omu meje sisesi amitu ana mo ba wo honuma na o mafrel na o maba abegi ntisisi amasika kra ba me ho pa mani age pa
2: abusua we ni ne yasi o we ni de awlade aye ntio so ba obe ho awlade ne monyam usuafo ene nyamema ebre no eya ebre ebre no eya ebre fisa dodo okunya ya na ba kofo ntana so nche ene wi aso so na ma che du aso aya no ye den
6: ojibu
2: so fisa fo dum se wi aso so wo no musa adesu obi da wo so ma ne bi da wo so a o pese obi bua wo
6: eh o se eye wudu
2: ya ni o wo no se o wa adesu a no o pese obi nsue no o pese obi mu a no e dia no pe do be ji min se ma di no na obetu ana mo aba no e urade be fa me so
6: ye nkwada ye njiri ene na no mo chi na wo kwa emre wa kutia kwa fum no swade swana opeso osue na obeji na homia ohwedu nsinia
2: no wama na so
6: ni tri akwasha asie
2: na du nsin na so ye so hwe abrefo ano pe e de wute me manso ne mpote mu asante be kwai ni jakobu ni wodu bia se ni atobi ase obu ase ni donkwa wo ayamfre ne bogoso takwa ne pistia ba bi bia na wo that area ho obefa kuma sika udu santa aselo na ba to be si afa trotro aba sofo lai ye nyina ye du sofo lai ya se ye kobo kanche ti ye be ko ba bi mu lo du ba bi ani ka no but ye nfo ba bi ani ka ye be fo bo kanche trotro u be si bo kanche pentecost asore dan anim ma mu wo santa aselo nyina mpechi ne trede mo mra sofo lai ma mu wo ahodwo ne soko ban ampa yo ne kwa ngoma mo mra sofo lai ma mu adre ken nzima akro mo asene yabe mo mra sofo lai ma mu ato nsu ne puto jaja ache pram so kokofu lake kwa no so u be tima ba sofo lai be tima ba kaje ti apampa so ma mu wo bo shan aso betima ba sofo lai ma mu wo ba bi ti se eye ba bi ti se eyi kwan
6: sofo kwantipon
2: so ya ana se ma mu wo
6: ofenso
2: kwan so no akopoma hinkuro obenya bi ba sofo lai ofenso na abofo mu du kaje ti apampa so tafo ne nton so kwan so ba sofo lai abofo ba bi ti se mamponi suta ne kofia se fo ba kaje ti apampa so benya
6: kwa do ni si so bra about so police station nche hono
2: benya bi aba
6: e ka e ko bua kwa ofun be si IPT
2: so fula na IPT
6: benya bi aba
2: kenya se ni abrem anto ane bo nwire hono o ba kaje ti ana so fula benya bi aba bo kanche
6: kenya se abrem anto wa
2: bo nwire da
6: ti ya si airport ra about o benya ka ana kaje ti ya
2: ya e wa aso ase de chem so
6: go
2: from park so asokole mampon anwaga junction alaba ashtown baby to say stadium ahensan asqua bantama ablepo junction ye nyina ebenya bia ba sofo lai na ye dia babo kanche ye e wo tech ni adwase de bia kuni kote ya piedu bo edi ne mena ene kentin krono ne fuma sa baby to say adwoso ne kwamo
6: ndobia bra
2: afijase aha domi abla kroketu obi pe sole
6: akou
2: ni afisi okro de sesu
6: kuka kaka wo
2: kafra ma mo domi a so ma mo benya se mo mwamu wa efijase
6: kwa wakumu
2: kumamu ene datele ya honyina udu tek benye biyaba mepacho jason kwa ntani ya sankalibu mfa etiwa kono woni nkoko ache modane abrem udu tech obenye biaba mamu wo baabi ani kwanso nkawe ani pasati anyina mso mepacho munyina mudu ipt ya obenye biaba bokanche mankanso do jama kunso yoso mpasaso fence ne ntensere area ho nyina ka ne do fa kropon obesi obokanche do fa bua kobesi ipt ebrem ntime sole jeme number na ya ho do miensa ufre we na ma na wo fre we network ntime pacho nya bo treje number na mensole de di kan aye
6: 0273 0273 528 5455 0273 0273 528 5455
2: Me pacho oba kwa adwuma brantema ye first come first serve ayebo kanchi ba bia fu ba bia mesere wo do frɛ number we na ma free network nti menya da agye no akasa awurade nka ho awurade hwɛ wo so awurade nyina wo che awurade ntina nemu na mefia da no pɛn awurade mfamla ewo yesu dim ti amen
6: amen major prophet apostle akwasi amankwa wasori wada wa tiktok ni na ano because wani mo dinkobo ama no etumi ayiye o habisi ma ebiasa kubedo kule bako iti nkobo bia waso ni dibiano ubetu mine edi ama no ayiye nami gifo wadifa kudrasu mjimu na onka mu emaye

0: Na sofo ene fiada mpa ye bidwa ni wonim gi aman bia ni se menya be piem se dia na sebe wiase wo bia ni wa empani kasam se wo fa bua kokuo adwonko a ne kotokro kasoroda ibise sebe kokuo ya asorboa etu wo fa ne yonko na wo kotokro kaso ne san se wo yesoroboa ne ntino ono so bua wo sa kwan ne so na ene fiada ma be fie ni ohwehwa mi bia wa nya mi bia na ne fiada me wo kwa da so SD hospital ne chimpeni mfiyo ene metrasi ya yekuma wabili sitrodo matua wiyase nipa bia niwa wiyase debi ya mekaza azimuweze na mwubwa asuna kwa nkoda wiyase dayi wile so pasu ube hiyo ubimua na zedi wabi hiyo ubimua na sane duru bebia bebia wabiti mrikeke munu wabili suso de nanti ya na yedei ekro chilese kurubi wane kurubi abe yedei ababe tuwasu ene metrasi wampeni mkuru ni mu enani abrem na mehia me na sebe empani kasam se mrenka usuwe sini trase ya na wadi e asase no wo yedai
1: ka
0: kire no
1: eni fi woni aso ntem
0: ai se obi buru nsuo ntem ana ne yekokor ntem ana me boa
1: se tie no
0: you say e do fear da se ya susu ye twa
1: ni ni hwe kwa no pe yi
0: Obusa vuni pabia wotu pabia wotu na mo babia no osi na dwene mo pose dunsi tamo oso abrefo no ni kristo ze dunsi ni yama no so ogina ho de waso de so abre ni wase wo pe babi asua gi ni komu ahomegie kakra no onfa mesi dunsi ni so obinya ahomegie
1: yana mpenisi kakaka fraik kama dampai
0: nokre
1: saka sefuwa no asene se
0: ya kikofre ke kama na dampai esa ade ya no se ye ka ho asem na se e besai a na ensei kura
1: ensei kura
0: ai ensei me binka
1: binka to bi to nka ya de no kwa na de ne kro bi tin nka aho chire pa fufu kwa na de ne kro bi tin nka o tin nka pa se e fie me firi mu no busua no e mo de ne
0: bi koso
1: bi koso bi kure juma e firi ne sa patote o na biya wai sebi wai mshia haa nwa kachise ni huse minibi e biya kakiru wanuwa suri kwa e kupusu ni mwa batine kanka
0: ya sofu ya mwai ya
1: mwai ya nama ebi kimitisa
0: haa anu se
1: mikuwa mbuni trimbo sebe sebe suri kwa ujia mae ho aname suri kwa udifu asmesi wo batu mwuhu se nebi biya pejano na wati baby fufro
0: anu se iwi ya se
1: anu debi sebi chini
0: iwi ya se wavuno iwi ya se weye dahono nsa tie ne nyina nyepe na enipa nyina nso ntima ndwene baako peda aje ten sabimpo empanika asem se obajimifuo no kura no omia na no kura na aye bunu nyansafo ana no boa
1: sana tresa muka
0: ubi owa obetie no kwasem a wose no kwasem wodi ye adwuma nso obejai no kwasem na toa kutia tetekwa na tete kwa biya nsono uchiro mama
1: Mishia nana hono se ya beye.
0: Sane tiye. Tofu watia siye.
1: Ubi, mimi bidi nkoma wa sime jare wye. Mishimi intensi nina sime ko. Aha. Mimi nina sime tiha.
0: Ahi. Sano na meka chila wose.
1: Adina, eh, susu nse mono.
0: Enye susu nse
1: mono. Kana yereng.
0: Oh, se. Asamu ya kasi ya kao, na baba me pia sembiso. Asembisa fwaka kubia sembipono. Na, me mpesame koho. So for only say a weas woman nipa a nipa ye tiwiasi yasumye ye de eche bibia wiasi. And it's not say semikasa me kan sembia. Wan sheya
1: ako tu se kagu baby.
0: Wan sheya na mako kandia yenye
1: baby pa wusi na bi pronosun wentu ya maleho.
0: Love we. Because me kan sembia. Wan sheya na mako ako kan sembia yenka. Bitin che ya bayan de sejia my enemy. Nyesu na asempote na meye dey meka wiase obenyansafo obadwemba omfiti pra kupe ontua na mo wa bra wa ntwe ne ho tofu makama semu
1: pachiti
0: nesu obenyansafo obadwemba wonte dasi abrew pra kupe ema ne kura so wa bra wonnim die dasi abrew no edi echire ba bi ana sabe dasia brawo na woteye no onsi ye ka empanimfie ne edu empanimfie ne ase dasia brawo dia ye nim se anye bia ne bibi be ye den ebesi bibi be piem ye den ye den ye da dasia brawo be mu ne die kakra bia ye den
1: atiesi
0: ye ku kwa kwa che nanso e bia dasia brawo we na ye ka ye ne die ne bia ye ayase ka ne ye tie ibi obi ate fa kese aka de aka it won't to America come kwa kwa kushi aka so fat was here it will nip pa why am I doing so what baby be a kokotoko no and police say ni pa ni yemona bro dia tie ni say o kwa kwa prade papa ye den abefie na wo be prade papa abefie ye nsi na say ye nsi ne kwan say dia wo kwa kwa fu dua papa no ye mpia no e wo say pia no ni pa no otimi ye den efro it is wo be tie wo dua wa ntie na so ntie ni nyansa mu sabe epanifu otie ne amenka ne sa emfansi po na mi si so dua tie ne waso me tie ni nyansa mu na wono dia wo tua na mo ayeten
1: akro
0: akko
1: me dware ewi me ya ma fansi dware ewi ene me si ma dware po sabe sabe me ko sa bia pati di fo binka na so mo wase mi spia bontana fo ka fo fo na me bebe me ni achi no me kwa kwa tu bibia sika tu egua enye ho para da mabom mpaye
0: sa wo
1: ni pi
0: ai
1: na bibia gbene
0: mi
1: se tu mi bene ya na yesa adwuma no
0: tu mi bia anya me na me se
1: ah
0: enye tu mi na ye oni pa ya gbene adwene ni e ma bebrebi ati ma se oni pa ya gbene
1: ni pa ni ha wo do di nam sa
0: ni pa ya gbene no adwene ni e ma bebrebi obi atiegi aman matena fidie we so aka ni prince se me mi ye difo a mi yesu su dwuma ye hona madwuma hona madwuma ne sei mi tie habama de ye twuma ana maka ni fidie we so mprebebrebe sasabe obi sisi ya ne ya sabe ye nyahiri baba ntuase ye entimi nkọ adie bia ye hona madie bia ye ne hona madie na ye dai
1: ekano
0: etu oba adie bo na die wose moni dua na bana ha ha emoti amfo nya den
1: esabuya
0: etu habaya nkasam ye tede sa ye ho ya die etu wade bo na haban wo mi tumi wura haban mu so fati mi chire ase
1: mi ti wono pe
0: na so sabe obi kotodwe ya ne ya wose me kwa ma so fa bo mpa ya ma me ma kotodwe ya de na ye den
1: akọ
0: akọ wa abra hwim podwe ya mfantare ya nanta so etu meti ma ye etu oba nante nante sa otin sasofo ne ti radio so sha nkrofo nkom but wo a wo ti abonte ne wo fra wo mfa wo nanso wo sha nkrofo nkom ti hwa mu ne wo sha wo nkom no
1: so u ba na une na be
0: nge e ti na me say en se bo wa sam kase mi bie so afidi esu a wo hwe ade asamba ba tu de yamfa nto wo di obate ji amanya na koma kire ne se papa ima me nkwa ne nchai na me kwa ebe ye ye no ntu amri kamera na debu bubu di ni di akasem wakasa mpa me koi minsu mi di me niya ya dayi
1: akumu
0: sa mpa papa me kwe me woye dayi midi ya debu ya mikana fidi wesu se ewiase anya da nipa beto bo de atwa suo frawo ana me mpa fe baninti no menye wo nipa sabia mu sabia ku sabia nyaato me din suo be gina manuma kasa akere mpanimfo
1: enyebuo
0: em se nipa de obedua bia na no ana wo yede me tiwei adwuma wo ba de de ma me same mtantena tefo asase so kopem suo beto ne nsa frawo ne adwuma ya me timu ameye sabe me chef su adwuma sna me mfie dunso ene me twem mfie duanan me koma ni no ana me nyan susu nyai me sabre bi yakopem time oba de obeye dey atone safre me entime mfanke kangwa baba me sima de na me yana no kwan na wa chine bi me entime anto aso chofa tri me chire ase
1: etio
0: me nyi din fa me ye tukwa tena wo ba bia me tia me ye adwuma no ma tena wo be se mfie duu no me da so ye dey me da so tewo ho na me da so ye adwuma kopem so oba de ne be ka chire me safe de ba bi kakraka nie a me de wo ye dey ekro eti afedi asan yedan asa kwa ansa na brene nya yedan
1: aso
0: na so ni pe bi obete gi aman ka no se manante makoha nya ye makoha nya ye na obetua na modie aba manimu no se menya wosunsu dam du wosunsu dam fresunsu manisane adie bi abote ba ye bia no bekere akere ho adie aya nya mawo ema so dwie nya den emra eti minye difu asabe manu anu wadue siye asori fiye wo
1: se wuton
0: se wobi yadi ye ni nadu ye mwamra mame tobi wobi yadi ye ni nadu ye ni se mi woyedu ye mi woyedu dabi unyabi duru meni mi ni uwesu sudempe niye frebo fome ni sanepe obe chiradi kudia poti ya eya dayi eha wo diya wote ba ya umeka na wachiravu ya wachiradi kudia ya mfan kamwa ya ojiye ni fahudi ya dayi
1: ebe
0: ya uchuma eti bia uko bebi ya kachi wa sawudi ya ni ya dutuo ya tu oduro ama oduro na kan ya ye de obeye bia oduro ni ntimi yeye ya yi mpane ya yi ndadoa ayi sidie nyina afi woni padua ma yitu aboba afi woni padua ma anya no na mehwe
1: na ese ni padua
0: yes so for for nyama na mehwe enu de sebe me nko ho example mi se ye nkum gafo nko ye dai
1: enko
0: dipa na enso so no obenya nsafo woni sesebe sani mo rekwa tifa ne mawre mu a ya won hwese de ne yate ye ne tu aboba ehye woni padua mu na mpane ye ehye woni padua mu na se de ehye woni padua mu utime de nante ye obenya nsafo nyere ho wo huru ba bia sa ne ma ne firi ba ye wadu a me metiasi a metiasi me ka se mu edi a kyerew na bere wati a kyerew me haban ne yebupe oka kyerew me se gi aman sa wo pese obi ba wo nche ne wo ka ne numa sam te so obi a wo ye beifo a fa haban wo tu sam fa tu ni pada pampam mprensa ni pada me ka ne numa sam te so obi a wo ye beifo
1: na so nya beifo
0: na so ba ye wo ni ho ade ban na so ba ka dia wo no kwa ye nya wo ni nyina wo ba ban
1: obeka
0: wo kan ye pan sana na ni aya dai
1: aba
0: na ho so
1: ta me wa ya pick na
0: enti sa e ya camera ne sin so ade wo ba kan wa ya dai
1: aka
0: aka wie so fa ti ni kire ase
1: enya no kure
0: enya no kure na so wa kire me sa de ye me hu ni sa da bi sa me toto me katre ma me twa na me toto me katre ma na me sa wi ya me ne na mbapa bi ya e bi se firi mi ame ho na ya dai
1: e ba
0: ye so ti fa so bi anya dai e bi so
1: bi nu nu no wo
0: sa sama kwa kwa ya saadi ndia tuwa bidishi ya bia wa mu uni saadi ya ni nansu mika chila ni sawa wa na saadi ya ni media tono sunu wa china mime chiri mani masifu wano saadi nume ya nababa ya bayede hii
1: habita
0: wansu ani ya sati saadi ya wa chila mi papa chila mi bwani mame mfa papa ni mfa nyajuma na mfa mwa nipa ne debi ni papa bumi di papa mi mfa mwani ni nyajuma so fati ya michiri ya si beti sun sun kwansu no sa obi bia no wo bia wo ye benefo e be tete wo no wo kire wade ne papa no wo kire wo ne bone ye naka ho etimi tumo e dia ye ye minim dia ne saya dia minim
1: so e ya ho mo bi no se o sori kokokokok ba kom miam ye bi ko boka no so ba no asaba ne sapan
0: eh sa ba bia wo de
1: bi
0: bia
1: dampo de blue spirit
0: so fu ba bia wo be duru no obi wo kora na asabe wo no na wo ba no wa bene kire wo sofo na wo te wo no obu wa tumi ye di na chi no e dire che wo na wote wo no e to ntimi mwa no mi se sabe kristo si wo bi ntimi nkwa ho odin fuo fie nkwa fom ne niema a je se ho odin fuo wa chechere na nsa
1: na di an ki se ho odin se ho
0: e di an awode kwa kwa chechere ho odin fuo ntimi se wo wo nkita di e mu odene ya wo ntimi e ti hwa di fuo wo ntimi hwa ya di e se wo bi di adanse ya sampa me di ya di e we koy enye sa adanse pumu na sem na meka enya nshisha huwa dansi ya no frene kambi bi nini pa wuni sese enya no na meka na wabe frene ya bebisa anise wu wote hei wasi mi mtimi nka mintimi nka ba bia mete wo kasa firi hi mintimi nka
1: bobodi
0: ana sa wo mi didi nka de beta wo de tell opan ba so se ne pa nyane ni sa de Kristo aye no na wo yare wo tie su ya bua ye nyina ye ni sa wo yare wo ya yare fo ampa wo ko di fo ase mesi ho nyame ya dom ohu ato wo ye nyina ye ni mse enam ne nsa so na ho to wo enti sa wo di adanse na wo kire sa mete ha me wa ha yade se na bo me ntwafu ni me ntwafu ni ampa di fo wo na wade fa ne nsa so ye den abu amia sa se mu no na ye wo mu na ne de he sa wo ntimi kire sa mete ha wo ntimi kire sa mi bo mi din to bo din a e kire sa bo nsa mo nya wa na so fa ti de mi kire sa na so wo de de sha wo ntuma mu ntimi ntimi mo if sa dance na wo di wa wo ni mpofe se de wo kan nya no kure ba bi a wo se wo te ne wo nte ho
1: je pe wa yu
0: e ti a pa wo ho aja de de yu hu
1: afi wo so tu ni foto gudi ba di so
0: sa de te e me bi mi kan sa se mu yi se so fu bi ma wo bi ba na sori be ye bubu ani a ni pani ya bubu afo
1: adan bubu ani
0: ma dan ni bubu ani ase wo bo mpa ya ma na ma bubu ani asore wa sore wo ho am ya baaji ni su ye abrante na wi abegina kwa ho ofaka e ho na ka bi tin firi bon man na ni yenu nyina ayam ye
1: so so bubu ani
0: yes e ti afa bubu na wo pese wo nya no
1: afi dia ba
0: wo nya ne prekope so fatima se me kan sa se mo kira wo se me starti na mi juma wo redu obi so osofu pani bi wo santase kwan no so wo fra me fun so ana bi se ya me kasa wo fra me no wo se gi aman ewade nsa wo so ewade se me nkan kire wo se dia wade ma wo no eni osofu bi akyi nkonkoye saa sa ya hyehye ho ene saa nye ma nye ma ni bi dia wade ma wo no fa no aye dai fa ye aduma no be hyira
1: wo biara emane butaye
0: sanetie
1: na obe kora gi butaye so hye ko boni moya
0: sanetie
1: di edu bi na kopi nipa binum so fo binum din fo binum se pa kan fo binum o dane wa kwana to baby
0: samete
1: na ko boni mo nyam hye na se ba wo so no e ma wo so
0: na tame
1: ti bebre ni ni pa binum wa din baby achi e me na wa wa ye go bebre ni baby e di baby achi ma e ya ye da wo so da so e ko wo so bebre di baby ma achi a ama wo dwuma afu wo nsa ye nko ha ye nko ha ye ko ye pe mo afu baby a
0: e mo wa wo
1: e wo
0: se de wo to binum e bi tane ni ma wo to ama na bene na me bi tu ni budi e bete metimi ama obi e ti de bia e ka ne se kwatre kwa se wo no so obi fra wo ntoma ti wo no anka se le dini na sabe obi da mereketa so no betima to polo matrese de ama
1: the answer is no
0: obi a ni wa wo se me kutade na ade na bi kutane ntimi muwa me na wo a wo ye hoho u ba ba bua wo da obi a ni ho wo ni ho a wo seram proda wo be ka ho sere ni so fo se me minim sika kwan a me ma ka kire se wo bra ba je ko wa bra me nya bi ma me ho na me ma dani atete kwa na wo na da bi a wo koba
1: me die me die yeye
0: me die me die yeye na wo na die be yeye
1: ma wo die wo die wo die
0: da bi me nya ma wo sa da
1: wo ba bra me nya nya sika dro me
0: da bi
1: me nya sika kwa me wo
0: da bi ya nya me sa
1: wo ba so ade so me ho popura
0: a to me bie ne wo a wo te sa da ani ere tumi kwa tumi na jimi
1: tumi na edi
0: aya sa sabia mu sabia ku sabia nya do wo konfu a wo jimi sabia ni suma nsu wo jimi
1: wo tumi ni etimi di bua foforo ba
0: wa wo de ne de ntimi nya e ma emwa wo
1: odi fo de fiada nipa bi na ho nkwa wora so yi
0: so fo de wo se wo de yare nam o ko ba bi mi aka kye ne se abodi dua ya to ne duro obi ne ye no ya de ne ja nsuo ya de ne ja boso ya de ne ja dua ya de ne ja botan ombra manim ne fiada obi a wo se wo da wo so da ya obi ne da wo ye bia ntimi nko obi wo kwa sebe ne ba makra fo wa ye dio beye bio pese wo gyan entimi wo mra men ka haban famfra semana famama no me dia haban na mdi ye twuma ni pantiem ye obi a wase wo ono ne de obi de ka wase wo ntua wase ba bia pe bia famekɔ akekɔ ne ma wusa si bia nim eti dio pa no de ye den eye wo fani pani di bra me ye twumu tam ye wo haban so wo ba wo de perfume isa ya no de pe kakra de achechire ne ba akopɛ faka ho obi de ne ka wase wo ntua wo perfume isa on fanka ho on fambere men chira na die no wonye obi a no huni pasabe onom nsa na opese etua men nsa wa ye bia wo ntimi nyai bra men chira na kwan obi wa sabe ye diade bia to so ko ba bia ma difo bia ka jere se wo yade we die eye ntone ye toma wo ye abusua yade eye fie yade eye obi na ye wo sa opese ye dane a chira on so obi wa asofo se ma bre Ya ni che ya swa de bia data obadia na man nsa so wo hia bua fo ntina ya osabua fo ni wo me din ni din fo gia man wo di ase panin na wo tia abamba wo di atuma no wo bua wo hihiu ti se gia bibi na ho ti se mo wa wo ye bibi ntimi nye ya tu adura mna kan wo bua aka wo sisi ama sisi ya ni adura bia ni ho a wo no bia enso enso dia ya wa na ya o ni bra ni ye wura susu dia ni mi

0: chance di a media ne se then you know Lagos and our man by so mesrain afi yare awo ba ne pa nti ama na ba me nchen nti ne wo ye se woni mbeko nam se da bi se ne wusika na mayenko na se ne akwa me wusu tinkwa mu no mayenko ampa me ne makuma yi ba ye be hu ti bra wo hu no na no okachen so ba ye ne hu adwuma abofu ba ha no se ne omo si ba ye ne hu adwuma wa ha no na me hu se to me be bullet to me so tina me be jina me ni mu se yade ne ha no ha wade ba no ni aye aye na so onya ma ye kwa atutu wade ma me bra aje me nsam me na me hu ni amenya me hokura obi e hu in me kuma ne ne se osore na obi e hwe woniye ono akwa obi sasa aden me ni mu se nya me atutu anya de ne sa bom se kim dia na je won hallelujah me yare ye me wo ho ani mani su brim me ara me de ko hospital wa jakwa afere me kwa ya o mu ka che me se me nya mu jabru so eh mu jabru so de firi hin e ti o mu tia me niema bebre me ba ya me besumi fra urade urade so je me so me sa me ko ye no o mu si enuane na o mu che me se mi ni no e ma mi ni na emom no o nya me na dwuma la kwa akaka krebi na me ho ato me ti me janya me ase amen imedi ada se kase acha urade an monyam se obi an wo mo aba ampa ebo de dudu a na hu me he se de me beto akira ha ada ma me so beto a ha fitam ha na ma kuma ere timi wu mi wu wa sofu e wa yo sofu o wa yo sofu o oyo nyame sofu akasa me se asase me firi fo mo adu de babi akonwa mu amete no na ma kuma no adete na te se prembesi na yehua na dumo dos pa to biere wa ba mumfa mumfa mo wura pa so nyame mu o yesu din mu amen
1: ote dia koso wate dia ba wate dia si adansi yi nyina ye de e kire wo si nyankopon otimi ade nyina ye apa uni jidi wo hu ona ntia bre ntia ye wo se ba bia ni wo a ebetima boa wo me ka kire wo se obana mfishia moje tu ni mfishia dumienu no ona nti bre enso da krope wo shia kristo wo ye na adwene se meko emeni mi se kusuna tadi mwa minya yarehwe minim dia wodi anante me dia medika ka kache wose maye difo amete ahabamba na me dia adwuma minim wo hawo minim wo amane adanse ya wuti nyina ya dia memma mpenimfo edi e kire wose obo adie ndaso ya adwuma me dini difo ji amaye me chiro me kire kwan na anopai wanyara ofrin kra kwan so na eba si wo tech junction ofra kra road abisi tech junction fake ebe ebu akwa ufu bi asu bi si kwada so SD hospital junction baby a traffic light no wono ufu ebu asa kwa so na eba fake ebe kumase baby a ubisi eye G run about eno so so usi G asu peka ebe ebu akwa kache driver nese unu ebu akwa ubisi kwada so SD hospital junction baby a traffic light no wono ufu itafu kwa so na eba mampone mampone tia fake ebe kumase si ewa suame run about no so ufri melko bremai efrancho efri su kwanso na eba bradabi si ewo suwami suwami wana ba utukeji na wayepa yebu wakwa tano susu yebu wafrubi usu ubisi kwa adasu SD hospital junction ehona usu ubisi epacho ufra tuusu na eba siresu na eba putu ujeja achipra msua fake ebe kumasi si ewo high school junction susu ubinyaka ebe ebu wakwa frubi usu ubisi kwa adasu SD hospital junction na nyabi si kwa adasu SD junction na sodia baby a car na bisi uno usi ya amin kwa kwa ni mpacho shwe wense ni fabu nse kuta kwa ino isana ba form sana kwa ino bra form brabe duru baby a kuta na pia mwana hona msi bisa hona msi bisa tuwame mwye bujabu jano kwa nipa bakwa na nipa mielo na nipa mielo sana bisa na sana sara chile mifinua ya ya sore ewe mbebi o jia mai ewe no SD hospital ya chia chile mifinua ya ya sore ewe mbebi abe chile brabu ule fie ni ule fie ni mifia ya tuwa afa ule mafe fie ni nchia mbele fie ni chi uba abe tuwa sodano mungu biye siwa pie biye siwa mihoi fie ti mifia de nsiu tuwe wia bubra ubenya bebi ya tanaka ise mifia da ena miwoho frano panu nisi yako

0: ensamu edi badia dia ni mubi ni se mampani abedi achira kasa okasa ya odi atu jwa se abanyuma ya fuwa hudua musu meye no ni ya wa manfuwa epe samu yene so omayene ni no wabe he samu yene pepe na so omayene ni
1: ena suwa foro nde hwe omayi bambo ensamu so yewura Kenneth Gilbert Ejay Ashim jume dia siyo na odi nsempi nwa na atu jwa enyumre ube tibi
0: aya odi atu jwa wasi boku eni nsensamu kwa wabe fasua bambo muwe pie bekosu hodie obejina na suru ayo
1: miruka say IGP omei posi sangini ene ne wadia tujua wechile mse nswari ene chese osumu chese hawa na zenka ayemeni munu surono sese diye wakasa sese tuo akwa chule diye chule
0: apani alvis afili ankrane de tujua isese kwa tinapa kese yarusuna siye kasa enyume bia ebema omei asumjua tuwa pelo ya yushe sese hapa naso yanko kaa
1: nyamia aduma watina MPP ya mwenye ukuwe ni ya tuwa hini ya siya hini ufuwa kwa tuwa ba manta mahudwe imumpe ni ufuwa na penibia wapini ewa mwenye semu diya futuo akwa metuwa hini ya siya hini ufuwa se mkwa jisi koo tumadwe beti miyabuwa mwenye ukuwe no
0: wei eni sembika ae beko santimante mwusu wa kwa jibi ya soso eni ya debra wasa adum eni mwenye siya kasi ebo naked 106.3 FM Facebook, YouTube eni ya yetiho enti uba ene ye fiada adwenkyere nse de tie bia beka bia mo asira piece nkomo MTN so manya mfinhye aduasa wo mu cha chede bafui de enu Land Cruiser Prado ye chicha mu chye no omanfo anya bi ameka so mu dem kokoti sika pipi du 10 million Ghana cedis so techre ye chire nyina na obenya bia ye star 530 hash edem wonya de Bright Senior High School eye ankrankra sukua ene ade kire ne ade sue koso dindindindin ofo wani abre a ope sukua ma bay enka ho kunenna ba bia emira bi na wani abre ka ope ba bi ti se bright ruba na ko nanso akonya ma sisi de akonya no anie ka ho afa kwada no ko tule din Bright Senior High School wonu ye science ho visual so ho business wonu ye bi ene technical a chechirefo no wabene adisuane ehu akade ade e pompo afei discipline ho hyeso ekoso ho papapa akoda na so odene sede obebe fie no na ayemre sense ho de ne befa titie mu ba bi on betre sua science nso ene wehui goyi na ma wrem fi sede da fu ne koda me koda me conditioner eye free sessions no ka ho na mo bi kakra bi ene wo fo ne be soso na bibia e kama thanks to you computer clinic e okwia no mesra wo tena sia no asie de afidie na ba na afia gina wo so na kire ba bia yade no wo ha yemfa do we ne nka wo enti wani batia na chese ye hu ba bia yade no ho aduro na ye di account ka ho akọ kuya no surunya saman kese kwa no so na akọ na uba no ana se wo mu yeri show na ohunto haxa mixture haxa capsules we eye all said duro obi bia all said di unya che no ebre no nienu bi na kuro no mu na ohunto syntax tank ye ye ya na chese ye ne brane wo di nsu oguma no ade asiwo na oba hu sa chichede da ho sa eye wa wo dia uto a eni ya wakesi ya dantemo eni mkuma enti siwa na unsuyo gumua abuwa bia enti metrem dandanya nina uu unsuyo sese unsuyo ya tutum unya abisi wanka ya tutumu ii kawaye dini ebini honti ena sabre ubo sunjwe tri mesra otobisi wo syntax tank nafa unsuyo niye bia wade duduwa gum na debida bisu kumba wano mwadie Franco Trade Enterprise wano mde Franco Speed Shopping atintimu sudo shini siya 6 hours udi dija ewo www.francotrading.com ebuwa naba form wamu chichimu wa dhuyana ya tia friso disayu nti edi ya makayo kahuwa na sabire biye na ulem na diuja viga teme 3D ya dru ubiye 3D hao wano wadru nono diya nyansi wa sumo janashe nyansi ya 3D mwa wanibi umu wano mwa nansa pepepe wanyu wa hodine Color Link Plus ya nchansi ya DBS wamu chaye siya mfamo dansu uguho wamanfu ya ne ibi ya wasi udebi ya wansu kona kwa yudie wamu chichimu du ya tia fribu wano so ana ya bosu maa unso mfrinshi yadiyo ni yadiyo ni diya chiri mawo enchansi eno ensu nsuwe ya mpua pua ne honsu ensu nsuwe mpa kama misro mansankabi Pepsodent ya posen ya diaba udi chi usi ama usia ya fita anachi kwa kwenye nashi chasi ya beyi enka wanume befriwa ena sikuro wanumu nsuwe nini na bekuro na usia ya dindende aposen ya jia tumuno ya dichiri anopa eni ya nyumre Holy Mosquito Spray ne kwayo no ntuntum suru ntuntum aba ene ntuntum aba oma no edine na eso se won saka spray ne bia de ode pete no nya bi pe fa pete pete dem ho na pie simadua sa won nkoda ne sana meda wo beda na ho se kwayo no su na abeso si ho a ero su sa simadua sa no ma abade mo wo ba wo meda omo ani nyina wu abobi akase ni mu bia no e fa no ho no kwo na fe watimi ada ama ho ato wenum ani aboafo ai kuta e mo den ene nyumre kase ye de bremu na ma wemfi se Y2K no jam dindin yesi ebe bo nyumpa year 2000 fi champion ebre no ye wanyumtofo a wo bon nwum a so mu ama e nabi abeso mu a ebi mu bokro na sa nyumtofo no nyum no ye beja ni nyina gu odi ama wo vip jinam akatachi jinam okonfo kwa de nie sa nso e na praye wono mu nie lord kenya nyo brafo nie book back keteke wono mu nyina na chese etentententente yogi dogi no musu e chiremu de akatachi ai medika ka omasem na ntwini antwi nyasem ketwa ebeye de ntu de koso ati adom 106.3 FM. Now, daddy, then you know, yet too much. One Bobo Sunday that also do what she do 18th September. And the pon and Casabi drew Nabu Sampa. I don't know from you, you're tough, you was you. And you know, I can come for me.

adesoma ye jan enkaboa e bai so na yama adofo ene abusua onma hwe wa de chi nyina yakọ ene shedin owa Clement Apia abusua ene de aba se bonum de yana reho efefidie so nyumre e de aba manye se owa Victor Kofi Apia dudona ne mi se Y2K a Prempeh College ye 2000 students na owumbie na beme onyemfie aduoson nan sana ofimu na ni nyina ne se owa Victor Kofi Apia nyame di adomo a obetena se na wonu edi ni na wotwe na nkabo nam ne ba Clement Apia deputy finance manager adima lava feminisha ye wo motimi de mu na amani e ba wo nchen ye wada ebe yi na obetena se na wodi ni na wotwe e wo wonu ani fie ye wo amanfrom prisons ye asufu abarkese kwanso ano pano kwa kusia nyume nusia uchilimu wani ya bata adia ya nshenye tuntumu kwa anu nchi watu nsadi afre adofo ajamfo na mfo ene kanini nii ya jumefua ya Prempe College ena fikiti ya njinaase adia tumuni eninti ya njinaaye nko na yukuja inu ya bema Clement Apia deputy finance manager edema inshani Love FM e ukumasi afi oba pene Elizabeth Nyakon abushu ya adia ba ya mambi fene mame wati ya siyano freno antisi unyefiyo diwa kronso ino eko nsiedo mwami ya aduma ya wadebe ni udina wapida anopano so eko sinu mwotrimpe mwobeye rukwe masidi ya mano na fei ebe telemetri zini bidye ni mwaye uwi pepepe na ufri ejaha kwa KNUS Community Center akwa transi nukwe kusinu nsia edi ya dina wapida na fomu ashe yeda mwami finina busu ya se ya yenshe tuntumni fita mkwa anonti dudua motie mama efe muni mama efe suno wa basuma santimani no ene de ono na ejaboa ejahia tonu no ye nko ne koma ne kusɛ na ye no donu fi sɛ sabre de kakapɛ aka ne pompom ayi pɛ so fo na na sɛ chedu abankro kokofu benkum ehine na na kwodwo atefa preja nsuta kokofu nkabom hine na na madu twumwa preja nsuta kokofu nkabom ba penin abso pe ne duamu akon kokofu aguna benkum enuanom ye nana jamia fachwa sinase ni fahima opane kwabna adanse sinase mame yan mansa e wosinase mame amana ne brekum afi ema e yodro kwate dodo no afre no kwodwa champon bene so wishuwa dodo no afre nana kuya ebeneza jebi dia kwa square dodo no afre lawyer anase brother afi joseph abifa ansa dodo no afre no fayao ene abusua nka ye ne de ya ne abre hoso manfo se onu de hye no ade nyina kanfo de champo na nka edie onim no ene amabia anase sisi onya fie de osu no moda ya wan sore na ye hu hye ye ne ya media dum amem ne da e yo chine ya ena wotna se anu ne chisi kasa e o kenu esi pool side dum ene kusi anyu mo nsi a na ne kusi a robekwa na se asore kutwa ne din afri presby asore ya ewo abrepo mpas mpatasie no suno dubre mu owia no wi afi no ba bi wi ye no yo e wo fia na hyanso ye block 3 block k de chem sukuma se ye ben hafia hotel junction ho ana bo achi gosmit fi mu ho mo a don ku kusi anyu menu sia ani nti oton sa afra do fone ejan fo se ya ye mra e me bo wo adis mama na hana anyu mren ka bo no bre me kwa me de asie na ene mu nyira mu ni se meti kwesi bo afọ kunya so and some of my bobo anu nyade bro he we are seeing some Friday edition ano ena yade etwa mu ano tikoswa tinsha 104.5

nema pii wo mu yewon sama e beje bi ne honka kra yewon sama e beka but mami ka se edu fie da e yada da musunko yebeko ya chi ya kuchi empani mfone nyum kakra